0: to dum bokkadin banje go na e jenai didi e joyi banje joyi jiridde didi ma bo jaha tawa de gegeni mada ko ka saka no bawda mada fu de o hokki e roi ko loyno a hokki
1: ko kukkuda fu walla nun julde de
0: gani boy julde mennu to non e fu nun tabotode
2: dum be benga yada mandoro